پھر میں اپنے گھر جاواں گا آرام کراں گا، یونان واپس جاواں گا آرام کراں گا۔ فقیر کہن لگا توں 100 پواڑے پا کے آرام کریں گا، تے اسی آرام کر رہے ہاں، اسی ریت وچ لیٹے ہوئے ہاں، اسی آرام کر دے پیا، جے توں آرام کرنا تے آ ایتھے لیٹ جا، اسی آرام دے چاں۔ توں 100 پواڑے پا کے آرام کریں گا تے اسی آرام دے چاں، ایتھے توں سوئم اندازہ لگا توں اگے ہے کہ اسی اگے ہاں۔ اتہاس گواہ ہے ہندوستان تو واپس جاندے ہویا سگندر رستے دے ہی دم توڑ گیا، انہوں آرام نصیب نہ ہویا۔ منکھ دی کئی دفعہ ساری بھج دوڑ آرام واسطے ہوندی ہے، تے آرام اسے دن نصیب ہوندا ہے جد چار منک چک کے چتا تے رکھ دین دن۔ اس تو پہلے آرام کتے، بھج دوڑ ہے آرام واسطے، پر بھج دوڑ منکھ دے کول رہ جاندی ہے، آرام نہیں رہ جاندا۔ پر جے من دے سنتوک ہوئے تے ایسا منک ہر وقت بشرام وچ، ایسا منک ہر وقت آرام وچ ہے، اُدھی بھج دوڑ دے چھ بھی کچھ بشرام ہوئے گا۔ تو صاحب گرو نانک دیو جی مہاراج دا فرمان، سنتوک میرا پتا ہے، میں جتھے بھی جانا ہے مینوں بشرام وچ رکھدا ہے، آرام دیندا ہے، سکون دیندا ہے۔ ماتا مت پتا سنتوک، ست بھائی کر اے وسیک۔ تو ترپتا جی نے پوچھیا، نانک جی اے تے گل سمجھ دے چھ آ گئی کہ جو مت ہے، سریشٹ مت ہے، اے تھوڑی ماں ہے، جو سنتوک ہے اے تھوڑا پتا ہے۔ پر پروار وچ صرف ماں باپ تے نہیں ہوندے، پتنی بھی ہوندی ہے۔ اسی سلکھنی نال تھوڑا ویاہ رچایا سی، تھوڑے بچے بھی ہیں۔ جیڑا پروار تھوڑے نال جاندا ہے، کیا اس دے چ پتنی ہے؟ کیا اس دے چ بچے ہے گے نے؟ صاحب کہندے ہاں۔ ستگرو دیو جی مہاراج دا فرمان، سرم سورت دوئیں سسر بھئے، کرنی کامن کرمن لے، کرنی بھگتی اچا اخلاق آچرن۔ اے بھگتی میری کامن ہے، میرے نال رہندی ہے، اٹھے پیر میرے نال رہندی ہے۔ بھگتی روپی کامن دا جنم کتھوں ہویا؟ سیوکن نے ساہا، سرم سورت دوئیں سسر بھئے، شرم محنت، سورت سیانت بچار، ٹکاؤ اکاگرتا۔ محنت روپی سورا تے سورت روپی سس دے سنجوگ تو ایک لڑکی دا جنم ہویا جس دا نا ہے بھگتی۔ صاحب کہندے اے میری کامن ہے، اے میری استری ہے۔ اس دا ذکر گرو ارجن دیو جی مہاراج نے بھی کیتا ہے، نج بھگتی سیلونتی نار، روپ انوپ پوری آچار، جچر وسی پتا کے ساتھ، تچر کند بہ پھرے اداس، کر سیوا ست پرخ منایا، گر آنی گھر میں تا سرب سکھ پایا۔ بھگتی نو نار آخیا ہے صاحب شری گرو ارجن دیو جی مہاراج نے بھی۔ کہندے گیان پرش ہے، بھگتی استری ہے۔ گیان دا جنم ترک تو ہے، سنسیا تو ہے، بھگتی دا جنم شردھا تو ہے۔ اس واسطے اسی اکثر دیکھدے ہاں کہ استری جگت وچ شردھا پردھان ہوندی ہے، پرش جگت وچ گیان پردھان ہوندا ہے۔ پر شردھا تو ہینا گیان ادھورا ہے، اور گیان تو ہینی بھگتی بھی ادھوری ہے۔ دوہاں نے سمپورن ہونا ہے۔ بھارت دے رشی منیا نے اے چنگے بول بولے نے کہ پرش بھی ارد انگ ہے، استری بھی ارد انگ ہے، دونوں ارد انگ نے۔ شریر کر کے، آکار کر کے تے اے ارد انگ ہیں، پر وچار کر کے، سوکشم دیہی کر کے بھی ارد انگ ہے۔ جتنے چر تک پرش نو شردھا نہ مل جائے، پرش ادھورا ہی رہندا ہے۔ ترک تے ناستکتا دے جنم داتے پرش نے، اور اندھ وشواس تے بھٹک دے ہوئے جڑے منک نے، کہنے نے اس نا دے تعداد استریاں دی زیادہ ہوئے، کیونکہ شردا ہے گیان نہیں، پرش کول گیان ہے شردا نہیں، دوویں ادھورے رہ جاندے۔ گیان اک ہے، شردا پیر ہے۔ ہن چلن واسطے پیر ہون، ویکھن واسطے اک نہ ہوے منک بھٹک جائے گا۔ ویکھن واسطے اک ہوے، چلن واسطے پیر نہ ہون، تاں وی پہنچنا بہت اوکھا ہے، بہت اوکھا ہے۔ گیان پرش ہے، بھگتی استری ہے۔ جد کسے منک دے اندر، چاہے وہ استری ہے تے چاہے وہ پرش ہے، گیان تے بھگتی
ਦੋਹਾਂ ਦਾ।